0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
1: 다리 개브르지 왔다 보디 밀란 따파르사레 왔다 개브르지 보디 밀란
2: 뱀마은바사지
1: 왔다 찹찹 시부터
2: 이게 말이 이게 말이
1: 나게 무지
2: 이게 말이
1: 뭐 깨부겨라 유마체는 깨부라시나 알 뭐 왜 세부디 대케율 로로 깨부르지 지금 말이
2: 깨깨깨 왜 저거 왜 저거 파두게
1: 파두 왔다 왜 세부지도 다대 야 다대 루시야
2: 다다 가겨 봐지
1: 아차
2: 다달람 사칭네 눈제도야 댄제 슈시
1: 가시시 Learn to

0: ཁྱི དང ར་ཅི་ཁོ་ཡི་ཏ་ཅན་དང་ན་གཅི་ཁོ་ང་ཏ་ཅན་དེ་ཅན་དེ་གཅི་ཁོ་ཅི་ཏ་ཅན་ཅི་གི་དོ་ན་གི་རི་མན་ད་བ་མོང་པོ་ཞི་ཡ་པ་ཤི་སེ་རི་དེ་ན་ཉེ་དུ་ན་རང་ཅ་ཅི་ཨོན་ད་ཅ་དང་ཅི་མེ་སན་ཅི་གི་ལོ་ན་ས་པ་ཞི་ཐེན་བི་གོ་ལེ་ན་ མན་ནང་ཅི་དོ་ལིན་ཚ་ཚ་གི་གི་ཤེ་ཅན་དུ་ལ་མན་མོང་པོ་ཞི་ལ་ནན་དེ་གོ་ནི་ཅ་བ་ཡ་མོང་པོ་ཞི་དུ་ དེ་ན་ང་ཅུ་གི་ཚང་དེ་ནི་ཨོན་ད་ཅ་དང་སན་ཅི་གི་ལོ་ན་ས་པ་དེ་གོང་ད་ཡེ་མེ་གོ་ནི་ཇུ་ལེ་ཤ་ཅིན་ཡིན། དེ་ཡོང་དང་ང་བི་ཚེ་ཅ་རུ་ཉིན་རང་ཅ་ཅི་རང་ད་ཤན་ཇུ་ས་པེ་ཤེ་ནི་ཐན་ཤེ་ཤེ་པེ་འདྲེན་ཤེ་རང་བི་ལོ་ན་ཤིན་ཅང་དང་ངུས་སེ་ཤེན་གོ་ཚུན་དུ་དེ་ན་ཇ་ནོང་དང་ཐོང་མ་རེ་ཟོ་ལེ་ཅན་ཅི་ཐན་ཤེ་ངུན་ཅ་ཐ་པེ་འདྲེན་ཤེ་རང་བི་གི་ལོ་ན་ཡེ་པ་དང་དེ་ཇ་ནོང་གི་ནི་ཐུ་འདྲེན་གོ་བ་ན་ཅི་དོང་ཆ་གོ་བ་མ་སེ་ རང་ཅ་ཅི་འདྲེན་དེ་ཅི་གི་ན་ཤེ་ཡེ་རི་ནང་དེ་ལ་དེན་གོ་པེ་ནམ་པ་དེ་ཡང་ཇུ་རེ་ཡ་པ་རེ་
1: དེ་ཡོང་ལོ་ན་ཅི་ཡོང་དང་ན་ཤེ་དོང་དེ་ཤི་བང་ཅི་གྲོང་ཚེ་ལ་སེ་ཤིན་ཤི་བང་གྲོང་ཚེ་ན་ལོ་ན་ཅི་གེང་གོ་རུ་ཅན་ཅ་ཤེ་གི་གྲོང་ཚེ་ག་ཅེ་ཤི་ཡན་པེ་དེ་ཐེ་ག་གཞུ་ཆང་ཁོ་ཅི་གཞུ་ཤེ་དོང་དེ་ཅེ་ཆེ་ཤུ་དང་ཁོ་ཤེ་ཅི་དེན་ལེ་རུ་ཅི་ཐ་ཅེ་པ་རེ་དེན་དེ་ར་བེ་ཤེ་ཤེན་གོ་ཙང་པེ་འདྲེ་ཤེ་རན་པེ
0: 团结新旧协调的新闻中介也当金美生言生语冲着了从前比龙能往各级国际间当的呢中介阿托阿月人口界各些成口语年口的在团部党贴在结尾可以过得年口界年口你的昂穷的东特个月把力利用人口地域领域能扩展就把党贴在结尾可以就能把了年比把能及把给国比让些党贴近把为女天党协同里边电入接了人往哪里团部电影地域领域能得加农给再生人的节把能冲着蒙切瓦农的些比这些把能了电个月龙口热靠靠近给各些成口给经过了一年让更昂能在地球写几月吧牛热电影里瓦党马尼托瓦马斯大东扩充满了电部门比年看用电把系列这些人比个龙的撒巴昂家党这面三把地冲着了端茶几呢蒙蒙不写了多顿些撒把系呢能撒班得情绪龙口了路出跟皮皮过了迎接的等到俺出一个多只党铁从得千里想给念出来举了谢谢念下他克拉玛干的龙口党宝宝协助天秀人的协比闹得龙家姐龙的协助天秀协比这些翁家党见面生比龙能的女子相互出版的呢家农给弱力间接天秀采集投影人的人比龙能靠等不得赢把党家农给女妻以人的龙口姐能没比东家公里龙家姐在生人的姐能经历比能能力了电锅比能把爹女士女着我的龙能翁家党见面生办呢龙能见着喜也能协同给能力杀罪能给龙能党门着杀节约党第马是情绪龙口了龙能翁家党见面生路呢出更新呢打工的徐生把他俺出一个同埋呢龙能签到翁各级国际把党公安把国际把爹见的翁家党见面生间接人的人比龙能接了越来中在越过龙能将传达呢是彻底能给希望接总统了希望党龙能将办给国比你把传达中国接总统呢龙能的各些成果接绝对投啊党党内可以过的电长进为了荣邦没特班三些特约他的国地位托你谢白呢各些成功各位告诉每到给国家从的龙能党卡龙牛世界龙邦不瓦里各地龙的节把给国别让些门的瓦党娘子节龙的龙的农的那次些年这次托瓦党那就成为那次龙个人呢为了龙个节把你各些乘客真的门把来用个铁头用不赢呢各处填不没把党就不赢呢各处乘客来那些铁色把你这些人比个龙的王家党就没生把你龙个真的些比各些乘客给那次牛把党铁色切瓦对于人不了对吗可惜太早给念出了命令点开三百些笔团结在这系列在地希望给总统家党见面生言生把爹传到各级国界笔可惜龙能力参把爱以多少月笔人的龙国界各些成果爹多年穷的诺瓦党贴在结尾可以过得把给你看你的昂穷的东德 龙哥王家当姐妹生八八位列车切瓦当各属东林九部月别泥巴切瓦当永度口语松雄了大多些月前学龙哥写动画了龙能王家当姐妹生八路呢从某些呢前学龙哥了龙能王家当姐妹生八路某个把爹王道门着完呢各些乘客门着位跟客人电影前学龙哥写动画了三些一个单王各级国泥巴当各级国阿比龙等呢超过月把爹罗秀可罗开始给年八档年个七月龙国节日开始劳用今把龙能按各级公安保安用的各级国泥巴各个月人的龙国可以年八档贴在七月可些写板八个容易档各秀动力写的地位七万月比按到头位七零人的人比额龙能跌各个月八的月

0: ཅིན མེ པར སྟོ བཅར ཤན ནི སྟོ ཅལ གུ ཅག ར བཞི ཅུན ཅན དང ཅིག དལ ཅན ཅེ སྤྱི ཁུ ཐོན ལི ཆུ ཚོག ཅག ཡོ ཝེ ཅལ ཅེ ཧུ ནན ད ཅེ ཁབ ཅེ ཧོན ཏུན བཟོ ཅན ལེ རིག ཅེ ཐོ ས ཧར ཏག ཅན པ དང ཧོན ཏུན བཟོ ཅན ལེ རིག ཅེ ཤང ཅན ཡོང ཅེ བཟོ ཅན ལེ རིག ནོ སོང བེ བདར ཚལ བཅ ཅང ཨབ ཅང ཨར ཅིག ལེ རིག ལ བ མ ཅེ ཅེ ཤང ཁེ ར མ ཏ བར གནི ཅེ ཚོམ པི ཧོན ཅལ ཐོན ལི ཡ ར ཚུ ཅེ པ དར གོང ཕལ བཤན ནི ཅལ ཉི ཏུང ཉི ང ལོར ཟཅུན ཡན ཅེ མཐ བར་གནི ཁེལི སམཇར གབཅ གོབཤ ཡི ཐོནི བཞཅུན གོར ཐག་ཐག སམ དང ཐེར་ཅིན ཁསམ ཐེར་མཕུམ བཏན ལིར གལ ཨ་དང དེམཚུང ལིབ ཅ་ཅ སམ ཤོར་ག དང ཅང་ཅུང ཨ་རང ཨ་པར ཡོ འདཅི ཧོན ཅུར བཅན དེ བཅེང གོང་ཕལ ཅེ ཅུན ཡོང དང འདྲ ཡོ ལོབ ཅེ ཡིན འདཅི ཧོན ཅུར བཅེ ཅེ སակլ ཅེ ཐོན་ཅལ རན དང དོ འབུར་ག དབ ཅིག ལག ཅམ པར ནི ཅེང སུབ སུང ཡབ དར ཚལ བཅ་ཅ ཅབ ཅེ ཤེན ཉི དང ཅང་ཅུང ཉི ནི བཅ་ཅ ཅབ ཅེ ཤེབ་དན དང ཅང་ཅུང ཁསམ ཨ་ར པར ཡོ ཅོང་མ མ་རི ཆ་ཉམ གོ་ཅལ ཅུག་པི ཡོང་པ གོར ཉི་ཅ སམ་ཏུང ནི གོར ཇ་ཅ ཇ་ཏུང ཨ་ར པ་རাতིང ཕར་སལ ཏེབ ཇ་ཅ གབ་ཅ གོར་ཅིག ཕསན ཡོ ཇོང་ཅིར ལ ཁ་ ཤོག་གབ ནདཅི ཧོན་ཅུར བཅེ ཅབ ཤང་ཅན དང ཇོང་ཅིར བཅེ ཅིག གི ཨ་བགམལ ཅེ ཆར་ཤ ཧཅིག གབ ཇིན་ཅུང ཕསིནི ཇོང་ཁ མ་རི ཅེ མ་ཡམ ཅབི ཅིར་ཏུབ དང ཕསན ཁ ནམ ཡང ཇིན་ཅུང ཐུབར ཕསེ ཤོ པ་རི
1: ནདཀ་ལི ཁོན་ཅ པ་ ཡ་ཉ ཚབ ཅེ ཆ་ ཤུ ཅི ཤི ཅིན པིང གི ཉི ཅིར ཚན མ་ རིག པ་ དང ཅེ ཚོ ཚན ཅུ གི པེ ཐུ གོང་ ཕབ ལ གན དུ ཏོང ཅི ཐབ འཛེ སྟོམ གེ ཆ མ ནང ནི ཀྱང གི ཚན ཉི མ རིག པ་ དང ཅེ ཚོ ཚམ རིག གི ཨ རང དམ ཤི ཤི མ ལག ཇོ ཉར ཤམ དེ ཀྱང གི ཅོ བ དང ཛ ནང གི ཅོ བ མ མང ཅི ཅོ བ དང དེ ཅོ ཅི ཅོ བ ཅི ལ ལམ དེ བི ལག པ ཅོ གི ཤི ན ཏོ མ ནང ཡོ ཨ ཇ་ ཅི ཚན ཉི མ རིག པ་ དང ཅེ ཚོ ཚམ རིག ཐ ཤུ ཅེ བ ལེ ཏོན པི ཅེ ཆ ཤུ ཅི ཤི ཅིན པིང གི ཛེ ཏོམ གེ ཆམ ལི ཚན ཉི མ རིག པ་ དང ཅེ ཚོ ཚམ རིག ལ ཚེ ཐི ཐོང ཅི མ ནང བ གང ལག ཚོན པ དང ཚན ཉི མ རིག པ་ དང ཅེ ཚོ ཚམ རིག གི པེ ཐུ གོང ཕབ ལ གན དུ ཏོང ཆི བ ཁ ཤོ ས ཏུ མ ནང ཡོ འཛེ ཏུམ གེ ཆམ ཅི བ གོང ཏུམ ཏོན ཆུ ཡག པོ ཤི ནི ཚན ཉི མ རིག པ་ དང ཅེ ཚོ ཚམ རིག གི པེ ཐུ གོང ཕབ ཅི ཡ ནམ པ སར པ ཤར ཐག ཏོ དེ ཀྱང གེ ནམ པེ དང ཚབ ཅན འཛེ ཏུམ ཤ ཆི བ ཨ ལོ ཅེ དང ཏོ ཤུ དེ བི མང ཧ ཅི སམ བབ གི ཤི སོང དེ ཅེ ཆ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི དང གེ ཚོ ཅིམ ཅོ ཅོ པ ཚོ ཚམ ཚན ཉི མ རིག པ་ དང ཅེ ཚོ ཚམ རིག ཐ ཤུ ཅི དང ཀྱང ཡང གེ ཐ བ ཅི གོ ཅེ ལག དར ཏོན ཆོ ནན ཐབ ཤི པ དང སོང ཅེ ཉེ ཅིན ཆུང ཤི པ ཤི ཤ སེ ཐོ དང ཨ རིག སོང སེ ཐོ ཤ ཐབ སེ ཐོ ཅི ལ གན དབ དང དེ དང ཤིང ཨ རིན ཐང དང བི སེན ཅི ཅེ ཅེ ཁ ཁ ཅི དོན ནི དང དང ཨ ཅེ ཁ ཅི ལི ཁེ ཉི ཧ ཤ པོ ཤན དང ཉི ཐམ ཤི ཡོ ཅི ཐ མ ནང ཡོ ཀྱང ཡང དང གེ ལོ ཅ ཨ ཅེ ཁ སེན ཅམ ལོ ལང ཡི ཚམ ཅེ དང ཅེ ཚོ རང དེ ལོ ཤོ པི ཅུ ཅམ དང ཅང ཧ ཡི དང གེ ལོ ཅི ཉི ཕར དེ ཡང དག པི ཆ སོ ཅི ཁ ཤོ དང ཨ རིག སོང གེ ཁ ཤོ ཨ ཤར སོང ཐོ ཐ ཝར སམ དེ ནམ ཅོ ཤི དེ དང གེ དེ ཤིན ཅེ དང ལི ཏུམ ཅན དམ ཅི ཐ ཤོ གེ ཅིམ དམ པོ སོང གི དང གེ སར ཐོ རིག པི ཡོང ཐུ ཅི མ ལོ ཅན དང ཨ རིག ལམ ཅན ཅི སེན ཅི གེ ཆན ཅམ ལ གན དབ དོང ཝ དང ཨ རིག སོང གེ ཁོ རི ཡག པོ ཅམ པ ཨ རིག སོང གེ ཡེ ཏུན ལ ཅེ སོང ནམ པོ ཤི ཝ ཅན ཅི ཡེ ཅིན ཅི ལ གན དབ དོང ཝ ཅི ཅི ཐ ཝ nga chi nga chi tong ge lou jin gan chi dan teng ng kan ni a ni zhe be xi ji la dan ni tong ge che de xi de ma na su xiong deng tong ge che de ta ji ang li le ban duo mi xi song de zhe lu ni tong zhe zhe li dan ga wei chi zhe de min zhe cha shu ji chan ni wa de ba deng zhe zu chan zhe ge li de ma jing mo chong de tuan nang hui song xie ge qin la xie zhe me xie ge wen qing hua lou qin zhong gong deng ge luo ji deng deng zhe shen qi kong ge yuan zhang xuan ba xiao kui qin ji ཅམ ཅི དེ ཐག ཐོ པི ཙ་ ཡེ ཅེ ཅིམ ནེ ཨ ལོན ཐམ ཤི ཅིན ཕིང གི ཤོ ཁང ནང ཝི དང ཀྲུང ཡང གི ཤོ ཏུ མ ནི ཆ བ ནང ཝ དང ཤི ཅིན ཕིང གི དེ ཅབ སར པི ཀྲུང གི ཆེ ཆེ དམ པི ཅེ ཚོ རང དེ ཅི བ ཨ གོང པི ཚན ཅག དང ཐམ པི ཅེ ཅབ ལ རག ལི ཡོ ཅེ ཆ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཅེ ཏུམ གེ ཅིམ ཅི ང ཚོ རང དང ཅོ ཅི ཁ ཤོ སར པོ དམ པ དང ཅ་ ཡེ སེ སོང ཤེ ཡེ བ ཁུན ཏུ མ ནང ཡོ ང ཅང ནི ཐོ ལོ ཅི ལོ ཅི བ ཚན སུ ཅི བ ཐ ཤོ དང པོ རབ ཅེ ཚུ དེ ཚན ཉི མ རིག པ དང ཅེ ཚོ ཚན རུ གི སེན ཅི གི ཆ ཁུང ནང ལོ ཅུང དང སུ དང ཨ རིག སོང སེན ཅི གི དང ཆེན ཅི བ ཤེ ཁ ཅིན ཐམ དང སུ དང དང དེ ཚན ཉི མ རིག པ དང ཅེ ཚོ ཚན རུ གི པེ ཐུ གོང ཕབ ལ གན དུ བ དང ཆེ བ ཨ རང ཉི བ ཅི བ ཏོ ཁ ཅི སུ མེ ཅི བ ཡིན ཕྱི སོང དེ ཉིན ཤ ཅེ ཚོ ཚན རུ གི ཅེ ཚོ རིག པ དང ཚན ལེ རིག པ སེན ཅི སོ ཡི སེན ཅི པ ལི པོ ཕིང གི ཅེ ཆ ཤུ ཅི ཚན ཉི མ རིག པ དང ཅེ ཚོ ཚན རིག པ ཅི ཐ བ ཨ དང ཅོ ཆན པོ ཨ ནང ཡོ ང རང ནི དེ ན ན ཅེ བ ས ཁེ བ ཅེ པ ཅི དེ ཚན ཉི མ རིག པ དང ཅེ ཚོ ཚན རིག ལ ཨ གིན ཁུ ཧ ཅང ཆན པོ འདི ང ཚོས ངེས པར དུ ཉིན ཞ ཡི

ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

0: 地图，重庆给居用下他人就人不嫌你切图弄扎紧休用你学问没比居用马拉做把图明儿中部宁者也过执行的切大侠业的鞋底农客中部黑眼比执行者就弄居用丁沙鞋比别店当中拉大侠界跟爹东西鞋洋洋给我这鞋把鞋拿就弄着金特他借这些电呢这进去就弄车子电影经济了密把行把图落日了这进去这里中部牛洞特色等几千阿子升级也把图第中部牛洞一次加强各经验升级也中华美丽家马英秋我英兵运营这次特目马英比中抗马老丁一经荣家境中抗本在感谢行意年冬接触了大东部，习家书记习近平给重庆的热气一般就接配件了跟爹东部游牧村的作用农卡，明海东联系着对应海中人部协给农，热气因中抗可有拉索下界的，森林中间着内巴土瓦泥，松雄前部酿的当真黑白里，沙边前部没黑皮，年底弄完的。热气一般就接配件东环，热浪水巴通，马蹄电器农业。习近平给这次同这次一般就接着内巴同女不同你这次一般就接配接了跟爹同怀女巴的中抗研究同中都配接着他去年年他就写给吧撒些写写爹呢荣兄去年了真就写吧写吧妈写班就去年同兴出去年了真就写吧写中人写送写罗杰一声习家书记习近平给都写着下级这次也对于民生公社车型，俺就是产业托运永木村的田野粗农年，这次搬家节的送修前某年，并托一公平的修饰，公平着急跟的东西。四川宜宾中省多时，电焊帮助签约，开了某本账把通，热冻之前切出一坑比南把的，通缉没把建议。现在各级老张爷，中抗八强级，三峡第一中抗男就都成为本部协营业。一边就琢磨猴子分析大家吃东西娘有蒙的性把同成长者心里有蒙的性别也就哈就要不读拿出三年的一门呢成长的用大黑板桌子拿不一把马赛也过完蒙笔中吃我大外用个一级心读逻辑是这成长者者现在家东桌子拉张三保住切语作战先天图中抗娘素黑把同陈家姐这卡激动三家老张来这他先把黑衣这次松松将这单边同老大黑把同这次来落进诺娘子们就把岁把素衣这次一些都下等把玩如让公立黑衣大家人这次来哪次开车家家一起协助的干完同家用者七天三节一松松可家家一起黑人同中秋节长同参米切一年里加强阿吉阿阿同中秋尽早差异切用给切一笔切罗蒙德曼人泥土精穷特别切我几个切东木下休斯九笔最终滥用硬意这种恰吉这切一般就觉得三笔修图两笔修斯就动作于天然热热营养错几把单公平着硬意安徽马鞍山的阿家属女子随人切鱼天然精切面板经济人不协把同恰吉安天阿家接洽做车的协别这一接洽图在线人女之切做成女子一真穷图可有松松所切定天然切磋就捏穿一些马鞍山中期做列图强制局者局长研把徐分给洛安前者强给中阿别生马鞍山籍、中正籍、左正连日彼此同为公平着者，骗独板、人特昂、跟爹丁沙东杰同，在线见解内车同，人女见解女者，保密见解人家建议，左正连日三爹者，他具千用年拉大黑的，融洽电笔，天然切磋，黑心黑把同，天然人家人不就是东阿同，帮助这些人特来送着者，跟爹东杰引起送业。大大人这些班就觉得参加三地电力省同加卡着蔡大空及该地同组政协把同某他人女同蔡的前程团结女工所张林给安天参加政治跨级人切没把天把同加卡着安天组政联力切磋一级黑级同加卡人别他具容易着三大电力切磋三级级的黑级 中部级跨所所杨者亚恰阿吉阿吉托亚恰一级行阿松也。上海中期参杂拉杂恩令者主任罗达军也。这次十四令级目一研究两者天杂组织国家是协办托。参里给中一国业两协下级层别阿去参里直接切的两协来跟的同年。日间作为天空跌倒中可就特别黑白多咱的人比天然切除黑心下界跟的东西黑松叶罗杰是这些班主姐姐萨克姐天黑黑日人同大计划正叛逆将是总理的车加车一级黑人同中穷一年加车一级黑等年中穷三百帕瓦同将公平者内把设备这天比女把爱为安萨队的黑一级松叶罗安切者强给中阿比我出罗呢这期一般就者公平动物罗经营比罗东部电影一加卡片就恩内者主任言吧王朝林给内些中坑这期同撒电这期国营这期人念这期烈性这期建设组政和他下给一送一这期一般就者者公平电图中这用环跟的动力终于能比定拉见了跟的东西这期都有哪里切完也是不够
1: 这个里空里被我那次用大笔四中县的大王子八栋来临大笔六中路所北村山东行清青岛中介栋吉林行清吉林中介街查西查局栋六中局立嘎了跟的东的六中路所正在的孟家三叉三瓦栋孟塞了朱金金巴孟做了平度八级九五月九正在了等等就头把西进月山东行清青岛中介街五月路所北街云中县的陆续聚上了业界的跟的动员中介用介当院里些吧阿通拉伊朗等阿年因为是一目协霸动蒙族及强的藏着了绝霸日后大吉协霸所及他让局呢三家错的协霸动蒙族及对比伊朗者民居下西行霸动民居大地美霸所及那段了没得青岛也那段得到六中六岁做那绝的协议者林根农九年郑祖东立刻就决定空人家拉上了一句然不下进霸的青岛也有些登山协霸动那段人移动了西周东宅西县呢，让别觉得习近平山东行经青岛中尉张作宾云顶那段了多当行跟着北上元巴孙继海也青岛中切记一段当作东蒙了立即准备参着东屯比军规文字文章这些被谢一龙下了党部言呢那段了首先宁波写的那了不必他就习近平内心俺最觉得东最终就偏着云顶顶的东阿东那段滥用门团把写呢楼中楼说了我们仅仅就正在团结给人下建议送有八里吉林行情吉林中切记中切懂总相机让把送去了西巴人族县呢藏着了就有八栋让这些呢准备对枪俺帮俺吃你动了藏着西域如来定期你把行比家呢吉林的立刻你把蒙不有呗蒙族集团比准备对内者亏有懂西比下西苏铁者那段绝对写罢了对于人不过去有第一那次跌了没呢三年跌给雷空子俊同中期多大清北所雷空蒙不同两个鞋的那段同林根跟着记者沙土上水呢嘎大阶段切瓦同蒙族界雷沟千步鞋比游客界那段问了经济强国际居中协应员蒙啊吉林行情吉林中期级决策同女霸蒙族下西所推荐那段直动人家一级协商一切最后投有霸同让人觉得写罢了跟的动议员吉林省亲吉林中尉张作宾非常圆巴出清扬给内心我去楼中楼所以谢一龙下了当不严呢那段了大修东日子云南进去过你别的在南阳居东与人女霸团结了跟的东西云穷县呢楼中楼所的等解散东顶得突破了云推跟的东西也李嘎也准着一得得了顶呢顶给你了送就他家的协霸东宋九年他记得特巴西经营期算有八里
0: 大家来空的别为那次终于没有开业来在用来空的别为那次来应了北京给对策在年一年级却在年和杂生多干嘛绝长了拉着二年生别没有破着路别中心你把大金 F1 年生现在没有碰大地就全送个陪同电力年陪同协议干嘛绝长就记了和这同没有碰到来这电瓶啊卡站你念电瓶为扩浪的协议卡协比错兄弟如意那次要不也把同偏动一应连着兄弟北京给对策在年二年级二对七岁二同干嘛就算账了扩浪图 连根遮阴别拉着按年纪别卡些操穷给过些年。穷人的配别拉着按年生别卡些把操穷终于把坑撒起时加低下劲四万余亿。当俺比才年一年级七岁年级同干嘛接住长了。拉着按年生别没有配些连根遮阴别卡些比操穷给六天再过点就全送给配动带年级问天阁圆梦园通勤的注意。七岁年级同伽马纠结长了朱元朱图张志远李家银简卡些把生意伽东的两年卢天爷爷才年一年级七岁年生同伽马结长了拉着二年生别没有拍着路边用一年把多钱 F 要年生现在没有碰大地就全送给陪同的两年陪同爷爷伽马结长就结了拍着动没有碰到来这点病人卡着你年点开为可能的协议卡些比错用给如意一年次要不一就全送给偏多点那家里边轻易拉着二年生别偏多年间一应连着循环掐着协议毕竟给对策前年二年者那追求些阿童干嘛就送葬了可能图连根遮阴别拉着二年级别卡些比错用给过些年穷人的配比拉着按年生比卡些把错穷终于把坑撒起时加低下劲四万余亿。等呢终于卡些罗巨图把弄坑着酿造雄厅结巴的阴影。弄着破重些比图香港给卡些把加低协厅东部的阴巴时。第一卡些比错穷阴影酿巴些阴影。可从三叉些阴比将某某的八级浪年汤及内部阴影之一。其实卡些被操纵人意把弄杀起时扩浪图极力下进一把时
1: 这个里空的一边有内次你对荣家就杀下门部了这项本国出现第七空七万东学者七万内次中心外杀都不有把机的湖南东湖北重庆所行庆者三年开始了最近门站为托呢这项百百东七路东学建者内次体育中央那些里空机其次年二年就学被七次主办了这恰近年大领导党第九那些者年大西部门庭动员三年卡动立信卡给查住林恰也朗诵了现在家的整个各县里段女学有个也不着音乐现在阿比在年少年者参谋年在年一年者托人把中介中介渔川区市罗尔的这恰清本本呢记录动三些者内次团员在年一年者七座集结动干嘛送去把全没上中八动没几顿动热瓦七月内次差劲扑比茶山竹海昌雍大桥中错了如就没那一力气起立了用得行呢三因为是初九雷顿别有八里重庆重庆七里茶州如就七下的卡给提督宁拉的卡给七下族中为亲国龙军旗荣重庆者七里茶州如就七下的卡了全没一切懂力气恰从孙家拉上月三年地给中不懂中粹于雷些别空子点啊空把月是你也定个写罢懂第一我最没句的让人普苏台币没本地的那用年开的那时间为什么呢初九十九月及九月八日那次课程那次理论者巩固了一年加看能工能者那次人用电空洞查找独当比加看直接洞为数查数据同样的在年一年重启了各洞得在家比年车轻松个查找路段数中央个那次为数车间同桌些有八日其他阿比在年少年者七岁几八年在年一年者七岁九阿班古北以三家蒙布了七八千本本的扎枪八八洞三个开始时扎枪千本八八洞扎枪八街晋州南湖车位也年来也去呢罗尔的八八洞小家湾其他等不了曾以年轻扎上年纪托人时罗尔的其他家年开那次团圆湖北没算入旧嘎顿西家的嘎一场尼拉的嘎晋州的亲戚恰是俄元樊进城给对马七岁巨顿人没算写八句其他定的东西雷顿雷州协办人及九月八日在年一年的在年二年八河南省金融界萨克蒙切瓦拉托恰让日恰巴巴东萨克卡杰德扎恰让扎恰千本百余淮安区等来行顿修对下西等来界雷顿们呢他修东部了绝对去干呢如就雷州协办行来成果东雷队和他协的为了人民推进图瓦东罗拉维萨恰约雷州军控给人协办马赛行对了对托的日人年正协入协约淮阳区等来行顿修对下些等来镇跟客娃于经利益我去那些大修承认了现在也罢动承认动准备过呢现在出去归动协定 ཉེ་དེ་ཡེ་ ཤ་ཤེ་ ཡ་པོ་ དྲུབ་ཅིན་ཡེ་ དེ་དུང་ཆ་ཅེ་ ང་ཚུ་དེ་ནས་ ད་དུང་ དུང་ཅ་ཡོ་པི་ སོ་གང་ཅ་ཅིན་ཡེ་བེ་ དེ་དུན་ནང་ཀུན་དེ་ སོ་གང་ལེ་དེན་བེན་ནེ་ ཆ་ཅིན་པ་པི་ན་ཤི་ཅི་ ཐོ་ལ་ཤི་ཅིན་ཐེ་ཅི་ ཅུང་དུང་ཏོ་ཅི་ཡེ་བ་རེ་ ཅེན་ཉེ་ང་ཉེ་ནེ་ཟུང་ ཨན་ཁུ་ཡེ་སག་ཁ་ཅེ་དེ་ ད་ཅ་མ་པ་པ་དུང་ སག་ཁ་ཅེ་དེ་ ད་ཅ་ཅིན་པོ་ནེ་ ད་ཅ་ཧ་ཅུང་ ཚ་ཅིན་པ་བེ་ ཨན་ཁུ་ལོ་ཇུ་དེ་ སག་ཅིན་ནེ་ཅེ་ཐོན་པི་ཉེན་ཁ་ ཅུང་ཅིན་པོ་ཡེ་བ་ལ་དེ་ རོང་ཅུང་ཐང་གོང་པི་ ཅེན་ཉེ་གི་ཉེན་ཅེ་ ཅུ་ཚ་ཅི་གི་པི་ཐོ ཨན་ཁུ་རེ་ སག་ཅིན་ནེ་ཅེ་ གོང་སུང་རང་པ་ཡེ་པར་ ལ་ད་ཅིན་གོ་ཚ་ཡུ་ མ་སི་ ཧུ་ནན་དུང་ ཀ્વང་དུང་ ཀ્વང་ཤི་ ཧུ་བེ་ ཀ્વེ་ཇོ་ སི་ཁྲ་ཨན་ ཅུང་ཅིན་གི་ ཡིན་ཅུང་དུང་ ཅུང་ཅེ་ དུན་ཅེ་ སག་ཅིན་ནེ་ཅེ་ གོང་སུང་གི་ རང་པ་ཡེ་པར་ ལ་ད་ཤ་ཅི་ མན་ཏུན་ ཇུན་ཅུང་ཤི་ཡུ་ ཅིན་བེ་པུ་དུང་ ཀྲུང་གོ་ན་ཤི་ཅུ་ཅི་ ཅེན་ཉེ་གི་ཉེན་ཅེ་ ཅུ་ཚ་ཅུ་ཅི་པི་ཐོ་དེ་ ཉ་ང་དེ་ ཚ་ཅི་ ཅུ་ལུ་གི་ནེ་ཅེ་ནང་ཤི་ ཉན་ད་དུང་བ་དེ་ ངན་པ་ཡེ་ན་ ཅེན་ཉེ་གི་ཉེན་ཅེ་ ཅེན་མོ་ནེ་ ཅེན་ཉེ་ང་ཉེན་ཅེ་ ཅེན་མོ་ཡུ་པར་ ཨན་ཁུ་ནེ་ཇུ་དུང་ ཧུ་བེ་ཤ་ཅུ་ཅི་ སག་ཁ་ཅེ་དེ་ ཅུ་ལུ་གི་ནེ་ཅེ་ ཐོན་ཉེན་ ཅེན་མོ་ཡུ་བེ་ དུ་ཐོ་དེ་ ད་ཤི་ཅེ་ལིན་དུང་ ཅང་གུ་ཉེན་ད་དུང་བ་དུང་ ཉེ་ཡོ་ནེ་པོ་ སོ་ཅི་ལེ་དོན་ཡ་པོ་ དྲུབ་ཅི་ལ་ དོ་ནོ་ཤི་གུ་ ཡེ་ཇོ་ཡ་པ་རེ་
0: ནག་ལེ་ཁུ་ནེ་བེ་ཝེ་ནེ་ཚ ཉེན་ད་མ་ཇ་ཆ་མ་པ་བེ་ ཧུ་ནན་ཆང་དེ་ཤིམན་ཚུང་ ཧུ་པིན་ཤན་ཇུང་ད་ཅི་ ཉི་ཤ་དེ་ཁ་ཅི་ཡོང་སི་ཁ ཅེ་ཡིན་ནེ་ཧེ་ཁོང་པ་དོ་ཤིན་པོ་ཡེ ཉི་ཤ་དེ་ཁ་ཡེ་དང་ཡེ་ལེ་ཤེ་བེ་ གེ་སེ་ཐ་ཁུ་དུང་པོ་དེན་སུ་ཧེ་དེ ཉན་ཁ་ཡེ་ནེ་ཅ་བེ་མ་ཤུ་པ་དུང་ དུ་ཐུ་དེ་མོང་ཚུ་ནེ་པོ་གེ་ཅི་ སོང་ལང་ཟུང་སེ་ཅིན་ཧེ་ཡེ ཉི་ཤ་དེ་ཁ་དང་གི་ཤེ་ཆ་ཅི་པོ་སུ་ཅི་ ཝན་སུ་ཉེ་ཉན་དེ་དོ་རིན་ མོང་ཚུ་ལ་ཡོང་ནེ་པོ་ཧེ་པ་ཅེ་ཡིན་ཧེ མང་པི་ཉེ་ཧེ་ཅིན་ ཤིམན་ཟུང་དེ་ ལ་ཡོང་ཇ་ཆ་མ་པ་ཅིན་ཧེ་བེ ཁོང་གི་ དེ་ཁ་ནོང་གི་ སྲ་ཧེ་ནེ་ཅེ་ངེ་མེ་ཅེ་ཡེ་དེན་བེ ཁ་སང་ཅ་མོང་ཚུ་ཚོང་མ་སྲ་པ་ཅུང་ཐོ་ཡེ དེན་ཇ་སྲ་ཆ་པོ་ཅིན་གེ་ལིན་ཧེ་གུ་ཅེ་ཧེ དང་ང་བེ་ཚེ་ཅེ་དེ་ཉན་ནེ་ཚེ་ཅུ་ཅེ་ཉན་པ ཤིམན་ཟུང་ཧུ་པིན་ཤན་ཇུང་དེ་དུང་ སོ་ཅེན་ཤང་སུ་སི་ཇ་ཆ་མ་པ་པ་དུང་ དེ་ནུ་ཧུ་པིན་ཤན་ཇུང་དེ་ཆེ་ཅེ་ཉེ་ཁ་ཅ་ཡེ་རིན་ ཆ་པ་པ་ཅེ་ཧ་མི་སང་ཅ་ང་ཅ་ང་གི་ཚེ་ཇུ་སང་ནེ ལོ་ཅི་ཐུ་ཆ་པ་པ་ཅེ་ཆེ་ཧུ་ལ་ལེ་ཡེ་པ་ཤི་ཤེ་ཤེ་ཟུང་པོ་ཆེ་ལུ་ཧུང་ནེ་ཐེ་ག་ཤེ་ཤེ་ཟུང་པོ་ངུ་ནི་སུ་ནེ་བེ་ཉི་ཤ་དེ་ཁ་དེ་ཇུ་ཡེ་དེ་ཁ་ཅ་ཁེ་དེ་མོང་ཚུ་ཆོ་ཅ་ཤེ་ཡེ་ཐོ་མར་ཆ་ཁ་པ་དུ་ཁོང་བི་ནོང་དེ་ཆ་ཇུང་ཟང་ལེ་མེ་བེ་ངི་ཉན་ཆ་ཡེ་ངོ་ཡེ་རང་དེ་ཐུ་གི་ལུ་སུ 七看九年的帕位年看了满嘴巴空比土索年半嘴年还能真把土生比亲家学学一把谁亲家学一年阿荣七弄的天气真把土阿妈都眼睛用真经门都阿荣面孔的下娃娃黑马松可去年数学把日子黑年底公墓立刻家当年的黑把桶如学日夸给年开年是家务蒙出阿下把桶蒙出你家老家连家啊内部黑把谁七路天气节年黑人蒙出内部桶记得给这得从的黑年当最黑把桶给动年岁黑把当在中岁桶独岁黑把所年黑的门立刻家当年的黑把来个差距没把桶没没用啊黑给卡把金钱没把转念桶参众黑别干寡起明马不介意湖平山中的泥沙迪克家中末清正明的天地七路的年菜节我去家卡家蒙出了三个我妈黑把桶我去西用的蒙蒙家家定硬币搓弄三木熊黑这一把事
1: 这个来空的一边我那次普通高比突然不用的写给二栋一人把一次年一年马中就直接一提准吞就没事情越把的普通高比不用的提准吞的了您开心我是把桶第几页呢一人称国际让比重庆特级的级越把的那次别忘了一呢马一二小级兄弟准吞就突破了中东给科目文中准吞了门大马贵公我因就动主组越把的在年一年二总统突然批二栋一人把就准吞的了大东北的追摩兄弟及九八的您的阿葬了突然批一人把就追摩的果然顶八栋跟前顶比协特同的前面一起九八栋突然批二小姐推摩了一人栋准吞九级接受前面一起九八的突然批一人了各当起比协特的追吞九突八马斯肯定突破门当鬼比本 军穷下级的级绝八的霍尔姆斯从干年长者直升机闺蜜洛克西比陈浪者加派林文巴拉阿里马

0: ཚེ་ཉེ་གི་ནི ཡེ་རན་ཅེ་ཅཁ་ལ ཟོང་ཤི་པི་ཅེ་ཟང་ལ ང ཡིན་མན་དང་ཡ་ནི ཐ་ཚུག་དབ་པ་དང་ ཚོ་ཏུ་ག་དམ་ཅེ་ ནམ་པ་ ཤི་ལོ་ཏ ཤི་མེ་པ་རེ ཡེ་རན་ཅེ་ཟོང་ཏུང་པེ་ཚི་ཤི་ཅ་ཡང་གི ཚེ་ཉེ་གི་ནི ཟང་ལང་ཡོང་ལ ཡེ་རན་ཅེ་ ཉན་དོ་ཚན་ཅ་ ཡོ་རེ་མ་ཤི་པི་ གེ་ལིན་ཤ་ཅི་ཡུ ཝེན་ཅོང་རོང་ཉི་ཏུང་ ཡེ་རན་ཅེ་ཏུ་མོ་ཚོ་པེ རྒྱ་ཁ་ཅེ་ལ་ཇ་ཏུང་ ཟིཇི་ཏི་ ཨུ་མེ་དེ་ཐ་གོང་ཡོང་ཏེ་ནི་ཤ་མ་ཤི་ཅི་ ཡོ་པ་རེ ཨ་མན་ཏུང་ཡེ་རན་ཅེ་ཏུ་མེ་ཡ ཁི་ཚེ་ཉེ་གི་ནི ཨ་མན་ཅེ་ཇ་ས་ལ ཇ་ཤི་ ཆ་ཐང་ ཡེ་ཟོང་ ཁོར་མོ་ཚུ་ཚོང་གཏ ཏེ་ཟིང་ ཤ་ཏུང་ ཚེ་དིན་ཏ ཏོང་ཝེ ཙ་དོན་རེ་ཏུང་ རམ་པ་ལ མ་ནེ ཏུ་དེ་ཁེ་པ་ཏུང་འདེ ཚུ་ཏུ་ཧེན་རེན་ཏུང་ ཉོ་ཚོང་ ཁོ་ཏེན་རེ་ཐ་ཅི་ཅ དེན་ཇ་ལ གེ་ལིན་ཤ་ཇེ་ཡི་ཏི སམ་ཆ་ཇེ་རེ་ཤི་ཡུ ཅི་ཇོ་པ་རེ ཡེ་རན་ཅེ་ཆིན་ཏུ་ཙོང་ཅིན་ཅ མ་དོན་ལོང་ཅ་ཝ མོ་ཧོ་ཤིན་ ལི་ཏ་ཡི་ཡི་ ཉིན་དེ་ལ ཁོར་མོ་ཚུ་ཚོང་གཏ ཏོ་དང་ཚུན་ཅིན་ཤ་ཇེ་ནེ ཡེ་རན་ཅེ་ཆམ་ཏུང་ཅ ཨོང་ཅ་ཤི་ཡིན་པེ ཡེ་རན་ཅེ་ པ་སེ་ ཚོ་ཁོ་ལ ནེ་སེ་ གོང་ད་ཁེ་ ཕོ་རུང་ tila yali nimbo xa jen yi yue yue pari.
1: Ndaga li kune pe yun nitsi, arisui jasung pu yi cei nye yin yin. Arisui ma ki, nyandir, pago nangbi, mame nang zhatungo. Zhenshui da ji, ra li qi nye wu, li lang pende su, gong cien xie di. Yu ren nga kong nung yi, ma dian ge dang zhi yi tungo, ka ma dian yi, di yi, jasung yi zuo li ke li jen la, yi qin qi wi dong di tong yi jin, ngan dian ki wi min bi yi cei la pu yi ji ji ba ji. 有人家卡点着去去催你一年据点控诉多比阿尔法米萨英杰点点起二十岁弗拉加米尔阿迪路能先这些比碰起起来加过黑巴通过碰起点明星千步学黑巴通过明星学起没这一马接下来改一级接一把谁
2: 今天作品德西电文组
3: 杨雪浪不撒班没必学

ཤ་ནེ ཟང་ཁུང་དེ་ནོང་ག ཚོ་མེ་ལོང་ག ཚོ་ཇུན་ཤི་གོ་ཅི་ནོང་དེ ཡི་ཅེན་ཡིན ཇུན་ཤི་ཅི་ཁ་ཤུང་ལ ཁ་མི་ནོང་དོན་ཇོང་ཅིན་དོང་ མེན་གུ་ཤ་ཏ་ཡི་པ་དེ་རེ ཇུན་ཤི་ཅི་ཡོང་ཁུང་ནེ ཏ་ལོང་ཐེ་ཉི་ཐེན་ཤི་ཤ་ལེ་ཁུང་བེ་གེ་ཅན་ལང་ནེ་རེ ཁ་དོ་ལེ་ཅི་པི་ལུ་ཅི་ན་སོང་ནེ་དམ་མ་ཐུག་ཙ་བི་ཅེ་ཟུ་དོང་དྲ་བ་ཀེ་ཚམ་སོ་སོ་ལེ་དྲ་བ་དོང་ སོ་རེ ཡོང་ཅེ ནাজু ཆིམ་པོ ཡེ ཡེ ཡང་ཇ ཧིས མེ་ཅེ པ་རེ ཁ་མ ནོང་ དེ དོ ཅེ དང ཇོང་ཚ ཡེ ན ཁ་མ ནེ མལུ ནེ ཅིན པ ཇོང་ ཡི ཨོན་ པོ གཅིན ཤེན ཤེན ང་ ཚུ སུ པི སེ རེ ནོང་ གི ཆེ དོང་ དེ ཡིན ཐུང་ ཡི ཆེ ཏ་ ཇི ཤི མ་ལ་ གི དལེན ཤེ ཇེ ཐ་ ཇུ ནོང་ དེ ཤེན དེ ཐ་ ཁོ ཇུ ཤེ པ དོང་ དུན ནེ ལུ པོ ཡོང་ ལ ཇོ གུ ཡུ ཆེ དེ ད་ ལེ ཆ ཤི ཤེ ངེ ཆེ དོང་ མེ ཆེ སོ སན ཇེ ནེ ལུ ཇེ ཤེན བུ པ དོང་ ང་ ཤི ནེ ལུ པོ ཡིན ཉིན ཚ ས ཇེ ལེ ཤོང་ ཡི སོ རོ དོང་ ཉང་ དེ ཁམ ནོང་ དེ ཤེན དེ ཡོང་ ཇ་ ཚ ཇེ ཚོ ཇུ ཇེ ཆ ཤི ལ ཡོང་ དལེན ཤེ ཇེ ལང་ ཏུ ལུ པི སོ རོ དེ ད་ ཅིན པ ལང་ ཇུ ནེ ཇུམ ཐ ཅིན ལང་ ཇུ ལུ ཤེ ལ མེ ཇུ ཡོ པ རེ ཝེན ཇོང་ ལོ དེ ཉེ ཤེ ཇི ཅིན གོང རོང་ གེ ཨོང་ གེ ལང་ ཏུ ལུ པི སོ རོ དེ ད་ ལུ པོ ཡི ཤེན བུ མ ཐོ པ ཁམ ནོང་ དེ ཕོ སུ ཐེན ནེ དུན རང་ པོ སོང་ ན དོ ཆ གེ ཡོ པ རེ ཁམ ཡི སོ རོ ཤེན བུ མ ཐོ པི ཇི ཤེ ཅིན པ ཏུ པི གོ རང་ གེ ཐུ དེ ཅིན ཆེ ཡི རུ ཚི ཇུན དེ མེ པ ཏོང་ ཅིམ་བེ ཚི ཇིདུ ཅིན པ མོང་ ཏ་ པ དེམིན ཅིན ཅེ ཏོང་ ཅིན ཅེ ཚ ཚ ཅེ ཚ ག ཅེ ཇིདུ མོང་ ཏ་ པ ཅི ཅི ཡེ ཟོ ཁ ཤི ཐོན སི ཡེ ཡོང་ ཁ མ ཡི ངུ པོ ཁ ཤི དེ ལེན ཤི

ཁོང་ཏ དོ་ཆ་ཁ་ཡོ་ པ་རེ ཁ་མི ནོང་དོ ཉོང་ཡི གང་ཤི ཁ་ང་ན ཚ་སེ་ཅི མོང་ཏ་པ ཁ་ཐུང་ཅི ཉོང་ཏ་པ ཁ་ཁ་པོ ཐོང་མོང་ཏ་པ ཕ་རན་ཐོ་ཡི ཟ་ཏོང་ མོང་ཏ་པ ཏ་ཁ་ཛེ་ཏོང་ ང་ཆ་ཏོ་ཡི ཟ་ཏོང་ མོང་ཏ་པ སོ་རེ ཁ་མི ནོང་དོ ཉོང་ལ ངེན་གོ ཤ་ཏན་ན ཏོང་པོ ཁ་ཆེན་ཉོང་ ཐམ་མོང་ཐོང་གུ ཉིན་ཏོང་ ཉེན་ཉི་ལོ ཏུང་གུ་ཏོང་མ ཟ་ཅ་ཤོ་ཏན་ཏན་ན ནང་ཤི ཏོང་ཅང་ཅེ ཆ་ཅིན་ཝུ ལུ་ཕོང་གེ་ཅེ་མ་ཝེ ཅི་པ་ཏ་མ་ཡི ཉེན་རེ་ལ ཁ་ཁ་ཨོ་ཅན ཅི་ཏོང་དུན་ཅ་ ཐོང་གུ པ་ཏོང་ pime tamayi nyere la che khao chen ki tu nga cha thong gu yin yo nga cha din bi tong sha nyong zang thong wa wo ra xiong na thong ni me ba re ni ba ne xin du tong ngo cha mong zang sa gu ba tong cha tong ya zhe mo yi se re nyong zang sa gu sen ba ne yun de lu jong chi ren bo xie de lu bu yi ji chi la chun jin ya bo xie gu ye wa ne hao an re jin me nyong de tong gu ba tong cho ji se mong zha ji me

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡང མི དམངས ཀུན ཆུ བ ལུང ཁྲིམ ལས ཁུངས བོ སྐུལ ཁྲི རྣམས ཀྱི ཨམ སྐུལ ཕྱོགས བསྡུས ལས ཚུལ མ ལུང ཞིག མེད ལབ ཚང འཇིག རྟེན གསར བྱུང དོན ཀུན མ རེད པ
1: རྡན དུ ངག གི ཆེ ཆེ མིན ལ
0: སང ཅིར ཉམ དུ
2: སང ཅིག གང གམ སང ཤམ་ནི སང་ཅིར ཉམ་ཆོག ལེམ་ཚན ཤིག་ཡིན ཐང་དེ སང་ཅིར ཅེ ནང་དུ ནར་ཚོ་ནི
3: སམ་ལུ སར་པི ཡར་ཇང་ལམ སར་པར ཉི་ཚེ་ཤེ་ཅི་པ་ལི འདྲ་ཆི ཧ완ཇུར ཅེལ པི་ཐུ ཕེ་ཅི་ཅི བཞི་ལ་ཆི་བི ཛི་རི ཉམ་དེ འདྲ་ཟང་ཤེ་ཅིན་པ་ཤི་པ་ཤེ་ཅི་ཁོར་དང
2: ཡང་དག་པི་བསོ་ཅུང་བཞིན་ཅི་རྟ་བ་ཅིག་པ་དང ལགལ་ནི་ཏ་རོ་ཤི་པ་ལི ཤན་ཏུང་ཤང་ཅིན་ཅིན་ཏོ་ཏུང་ཅིར་དང ཅིལིན་ཤང་ཅིན་ཅིལིན་ཏུང་ཅིར་ཅི ལོབ་ཅུང་ལབ་དེ་ནི་ལེ་ཀར་ཤ་ཁན་དེ་ཏུང་བ་བཞིན་ཅུང་ཤི་ཏི སློབ་ཅུང སློབ་སུ ཅེས་བ ཅེབ་ཏན་ཏན་ཏོ་ཅི་རེ་ཤ་ཁན་དེ་ཏུང་ཅིན་པི་ཁོར
3: ལ་ཏ་ཉིར་སམ་བ་ཏག་ཅིན་ཅི་མ་ཅིག་ཕ་ཏ་ཕན་ཏུང་ཨ་དེ་ལག་ཤུང་ཨ་དང ཁ་ཆུལ་པི་ཚོ་ཅུང་ཨ་དེ་ལག་ངང ཏུང་ཀི་ཡ་བ་ནང་ས་ཚིག་སེ་ཇ་དུལ་ཤི་པི་ཁོར་དང
2: ཨ་རབ་ཤུང་ནི་ཨ་རབ་ཏང་གཡར་ནོ་བར་གནས་ཀབ་ཅིན་ཏན་ཅུག་ཏམ་མེ་ཅིབ་ཅོ་པ་དང གཡར་ནོ་ཤུང་ནི་འཛམ་ལང་ལ་ཉིང་དལ་ཚོན་ཆ་ཡོ་རེ་མ་ཤལ་པི་ངལ་ཤ་ཅི་ཏ་ཏིག་ཤི་སན་ཤི་ཇོ་པི་ཁོར་སུ་ཡིན ཏཅི ཧ완ཇུར བཅིལ དེ རང་བཅིལ ཅི ཁ་རྒྱལ དང ཝེཅིལ ནབ་བཅིལ ཅི སེ ཐེགལ ཤིའོ ཅིང ས་ཁུང ཕེཅི ཅི ཅི ཡག ནེར དང ཏུལ ཐབ་ཅི ཅི ཡག ནེ བུ གཅིན བསོ ཡོ ཅི ཅི ཕུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཏཅི ཧ완ཇུར བཅིལ སྤེཏི ཕེཅི ལ ང་རེ ཡར་ཁན དེ དང ནི ཏོང ཀི ཡག ནམ པི དང རབ ཅན ལན དགཅུར དང ཤམ་དག ཏི བི ལག པ་བ ཤི ཤི ནན ཏོ ནང ནང ཡོ ཏཅི ཅི ཅི ཤང ཅིན དང ཏོང ཅི དང ཏོང ཡང ཁམ ཇལོ དེན ཚན ཅི ཁལོར་ཏན ཇེར་མ ལང ཕེཅི ཅིན དེ ཁི ཁསར པ ལག ཏར ཤེ པ དང ཇོང་ཁམ ཧོན་ཅུག དང ཇོང་དུག ཕེཅི ཐ་ཆུང ཤེ པ འདེ་ཅིན ཇོང་ཁམ ཁོར་གི སོང་རཅུང ལ་རསོར་ཤ་གེ་དེ དེན་ཏིག་ཏུང ཝ ཀ્વાན་ཅུར དང ཕྱི་ཚུག ཕེཅི ཆུན ཡོང་ནི ཇོང་དུག ལབ ཇེ་ཅིར ཤ་ ཇེ་རཤ་གེ་དེ ཧར་ཏིག་ཏུང ཝ ཅི་ཤེ་ཏི འདེ་ཅི ཀ્વાན་ཅུར བཅི ལ ཤ་པེཏི ཕེཅི ཅེབ་ཅིལ ཅིབིན ཛི་རི ཉམ དེན ཇེ་ཟང ཤེ་ཤེ ཡོ ཇོང་ཅིན ཇོང་ཡོ ཇེ་ཟང ཁ་སར ཇོང་ཅིན ཚོ་ཏུན ཅུ ཆོ་ཏིན མན ཚོ་ཏུན ཆུ ཚོ་ཏུན ནར་ཏར་ཁལ ཏོ་ཏུམ ཁུ ཁུ་ཅུང ཤོམ པ ཡང་ཡང གི ལེ་རུག དང ཉམ དེ ཇེ་ཟང དོ་ཁལ ཅི སུང་ཅལ ཇེ་ཟང ཏུམ ཅག་ཏི ཏེ་ཟང ཅེ ཚོ་ཡི ཙུག་ཅབ ཙང་སལ ཤེ་ཚལ ཤབ་ཤར ཤི ཡོ ཡང་ཡང གི ཙོ བགལམ དེ མོང་ཅལ གནས་ཚལ ཤབ་ཤར ཤི པ ཡིན ཤ་ཏལ ཅ པ རང་སུར ནི དེ ཅིབ ཅལ ཡོ ཅལོ ཉིར་ཏུང ཅོབ ཅལོ ནི བསུང ཏོང་ཅིན གི བཞན ཅིང ཧོལམ དེ ཅིབ ཅིད དེ ཙུང་བལ མེ པི ཅིར་ཅུང ཤེ་ཏང ལག་ཏར ཤི དེ ཏེ་ཟང ཅེ ཙུག་ཅ ཏེ་ཏུག སུ ཉིར་ དང ཇམ་ངུག སུ ཐགཅལ ཅི ཅིར་ཅུང ཤེ་ཏང ལག་ཏར ཤི ཡོ ཏ་ཅབ ཤེ་ཏང དེན ཅིབ ཅིལ དང ཚོཅལ ས་ཁལ ཁག ཅིག དེ ཕྱིན ཡོང ནི ཆབ་ལ དང ཡོ དེ མང་ཤི དུ ཏོང་ཅིན གི ཅིར་ཅུང ཤ་ཏབ རམ་ཅིག རམ་པུར་བ ཤི ནི ཆ་ཏང ལང རྒྱ ཅིབ ཤུག ཡོང ནི ཤར་བལ མེ པི ཅིར་ཅུང མ་ལག ཅིག པ དང མང་ཧར ཟང་པུ ཉི ཅེ ཡེ་ཀུར ཏེ་ཟང ཨབ་དན ཚོར་ཏབ ཤ་ཡེ ཏབ ཤི དེ ནང་ཁལ ཟང་པུར་བ ཅོ་ཤིན པི ཏེ་ཟང ཅིམ ཅིག་ལང ཅིར་ཅུང ཏང་སབ ཤི པི ཀོ་ཡར་ཏུན ནམ་ཏང ལག་ཏར ཤ་ ཅིར་ཤ་ཁེ་དེ ཏུང་ཤིན ཡོ ཡང་ཡང གི ངོ་ཏལ ཤི པར ཤིག ན ཅིག་ལང ཅེབ ཅེཐལ ཐག་ཤལ ཨབ ཅིག་ཅི དེ ནི ཏེ་ཟང ཅིམ ཅིག་ལང ཏོ ཅེ ཏ་ཡང ཇར་ཅི ལ མ་ཁ་པ ཡིན པ དང ལོར ཏེ་ཟང རེ་རེ ནི ཙུང་བལ ཏ་ཡང ཇར་ཅི མ་ཉུང་ཏུང ཐབ་ཅལ ཏོན་ཨབ ཅེ ཏང ཏང་ཅུང རང་ ཨ་ཙམ་སིན ཅོ པ དང དེན ཙུང་བལ མ་ཉུང་ཏུང ཤེས་ཅལ ཨབ ཅ་ཅར གབ་ཅི ཡིན སིན ཅིཡོ ཏོང་ཁ་ མ་རིག ཅེ མ་ཡིམ ཆོ ཡིན པིང ཡིན འདེ་ཅར ཐམུ མ་ཡིམ པིན ཇོང་ཁ མ་ལག བདན ཡོ ཅིང རང་ཅལ ཅིན ཇོང་ཁ མ་ཝང་ཅལ གཅིན ཤིག ཡིན ཅལོ ཉིར་ཏུང ཅ་ཏག ལེབ་ད དང པར ཅེཅབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཏོང་ཅིན ཏན ཅ་ཅི ཧ완ཇུར ཨབ ཅལ ཕེཅི ལ ཁ་དེ ཏུང ཡོ ཤིག མ་ལ ཚུང་དབ ཟོར་ཅུང ནང རྒབ མང་ཁ་ དང ལ་སིན ཅེ དེན ཧ་ཅང རང་པོ ཤིག ནང འདེ་ཅིན ཇོང་ཁམ ཁོར་གི ལ་རསུབ ཤ་ཅེ སན་ན ནང་སིན ཅེ གནེ བཏུབ ཤིག་ནི སོང་རཅུང ཆིམ་པུར ཉམ་ དེ དམ་ཅིན ཤེ པ་ལི ཁ་སར་པལ ཆིམ་པུ མ་ཤལ པི ནན་ཏུན ནང ནང་ཏི འདེ་ཅི ཧ완ཇུར ཨབ ཅལ ཕེཅི ཏུང ཝར ཅིག་ལ མ་སི པ དེ ངམ་ར ཏི ཏན ཁལ ནང ཡོ ཤི ཅིན ཕིང གི འདེ་ཅི དང འདེ་ཅི ཧ완ཇུར ཨབ ཅེ ཅེ གནེ བཏུང ནི པི ཏུང ནི འདེ་ཅི ཧ완ཇུར ཨབ ཅལ ཕེཅི ལ་ཁ་དེ ཏུང ཝར ངེ པར ཏན ཇོང་ཁམ ཧོན་ཅུ ཏིང ཨབ ཇོང་དུག ཕེཅི ཅེ ཐབ་ཅིན ཡིན ནི ཐ་ཅུང ཤེ གི པ སེ་ཤལ ཤི ཡོ དེན རང་ ཤུང ཆིན་ཉི ལབ ཅན་ཅུ ཤི པ ཤི གི པ མ་སལ ཧ완ཇུར ཨབ ཆིན་ཉི ཏིང ཅེ་ཅུ ཆིན་ཉི ལབ ཅན་ཅུ ཤི པ ཤི ཅང ཡིན ཤི བསོ ཡོ ལོབ ཅེ ཡིན ཅེ ཅེ ཕུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང ཁར ཏོ ཤིབ ཅེ ཤབ ཅིན ཅེ ཅེ ཏོ མལ ཝེ སམ ཏ གང སར ཆབ ཡོ ཅིང ངར ཅི སེ ཚ ཤ ཏོ ཡོ ཤི མལ ཚུང ད ཐང ཨབ ཤ ཚུ ནང ནི ཅེ ཅེ ཧ완ཇུར ཨབ ཅལ ཏེ སོང ར ཅུབ ཆི མོ ནི ཤ་པེ་ཏི ཀོང་ཕལ ཅེབ ཤོག སེ ཀོང་ཕལ ལན ཏོ ཅེ ད ཤ་ཁན ད ཏང ཡོ ས་ཅོན ཡི པི ན ཅང སམ ཏོ ར དེར ཁ བག ཅུ ཅི བི ཁི ལི མང པུ ཛོ པ ཏིང ཨབ ས ཏུང ཅེ ཟང ཆ ཅུ ཅི ཁང པི ན པ ཏེ ཐུང ཅི མེ པར ཅེ ཡོ ཅལེ ར གབ ཅ ལག ཅམ ཅིན ཇོང ཁམ ཝར ཅམ ཅི ས་ཅ ཏེ ཀིན ཇོང ཁམ ལམ ཅར ཏུ ཤོང ཡི ཁང ཨུ ཤེ ཤིན ཡོ ཡི པིན ཅི ཏུང མ ཁོ ཅོ ཕན ཅི ད ཆ ཆ ཏང ཁང ཉ ཡ མང ཏབ ཤན པ ཏིང ཅན རམ ཅབ ཅལང ཡང མང ཏབ ཤན པི ཡལ ཇུང ཧ ཅང ཡག པོ

ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ

ཡང་ཙ་སང་ཙེ་བི་སང་ཁོན་ལན་ཅི་ཁང་ཁམ་ཟང་དེ་དར་ཏ་ན་ང་ཙོ་ལ་རིང་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཅིན་ཡ་ཅིན་དུ་ཅི་ཅབ་ལེ་ཁུང་བོ་སྐལ་ལམ་ཅན་ལམ་ཅི་ཐམ་སལ་མེ་ལུང་ཅི་བི་ལེ་ཅིན་དེ་ནང་དེ་ང་ཙི་ཡ་ཉན་རིག་ཅིམ་ཚང་གི་གོར་ནི་ཅ་ཅམ་གི་ཅིན་ཁེ་སམ་གོར་གི་ཡོ་ལེ་དེ་ན་ཅིན་ཁེ་དེ་དག་ཅང་ཧར་ཅིན་ཡུན་ཅུ་
Rida jinghi tangpon dayi na chungmir nal pukzi choki manrin mapshin na chukka amishipan dayi na dayang zarda pantsin warjig sorchung ingan tang dhaya yuk. Dayang trahi tang rulma nyib zardari li. Jisi chamtsang natun na tsukche wangi rulmi tanhim chikrti nyonat shung. Nishtung chirgalore rulmi na zhe chirje ni chirjir songwi api morang nyonat mankang dachati dojib shi tibchik jing thumi tijje manrin dhchadi. Rūnmī āpā lūb dāngjī lhāqlā sūn yūpī mū jībshūk jī mānrīn tāng cūvīn rōchūn kārvī nībā mīl. Tībī kī mākbāb trāhī lā zārdī wār jīg sūrchūng īngan kārtab lāng tī rūnmī mānrīn chūgī bī rīwā thāngmāng tūn yāng trāhī jī kī māb lāng. Rūnmī

ཚམ་རིན འདྲག་ཅུལ་ཅེ་ ཁབེ ཅ་ཁི་ ཅི་ ཉིན ཐོར་ཅི་ ཁོ་རང་ལ དོ་སམེ་ པ་དང་ ཟ་ཚང་ ཐོར་ཅི་ ཚོབ་རེ་ཁ་ཁ་ཡོ་བེ་ཞོག་དེ་རེ་ ཅི་ཁི་ཅི་ རོགྲམ་ཤེལ་གེ་ པེམ་འདྲེལ་ཁ་དམ་བ་ཡོ་ཅིན་ ཁབ་ཏུག་དེ་རིམ་ཚོམི་ཅང་ ཁོ་རང་ཁང་པི་ནང་དེ་དན་ཅིག་ཅིན་ཐབ་པ་ཞོང་ཡོ་བེ་ཁིམ་ཚོམུ་ཤེག་ཏུག་ཤེར་ལོག་གེ་པེ་རིན་དན་སི་དེ་ནི་ཨེ་ཏུང་ཅི་ཅེ་མ་མང་ཚམ་ཁང་གེ་ ཤེབ་ཅུལ་ཅི་པ་བྱེད་དེ་ཚོམུ་དང་ཅ་ཁི་ཉི་ཉིན་ཐོར་ཁབེ ཁང་ལ་དོ་ཁང་མེ་པ་དེ་ཚོ་བར་ཁ་ཁ་ཡོ་པེ་ནང་ཚ་ཅི་དེ་སག་ཏོག་ཅིང་ད་ར་ཏི་བར་ཏ་གཉིན་ཐོར་ནེ་ལོ་ང་གུར་བ་དང་ཅ་ཁི་ཅི་ཏམ་བུལ་ལ་ཏུང་ཅིག་ནེ་ལེ་ཁ་ཉིར་ཅིན་ཡོ་པེ་ཁང་བ་ལ་བི་ནེ་པ་མེལ་མ་ཤ་དེ་ཡིན་ན་ཡང་ཁི་ད་ཏུང་ཁང་བ་མ་ཚུལ་བར་མ་སལ་དོན་དག་ཙག་ཙག་གི་དོན་ཏམ་ཚོ་མོ་དང་ཙོ་པ་ཤི་དེ་ཚ
Titab ge e zhongqir ji chengkeng ge jiyig la niba tongbi nian ni zong. Zhaqi nian zhongga ye nangcen de dengkun chomo ge dokeng ni shenbilgi bi jiacha deng. Rida kungab jiacha da deng jiida deng xiam ning a ci jiol ge qili mer na ge nalan jishil jirtir jawo kichik ta ju le. Tiyang mangtun chamchung nang tanpub shi pi nintur rukchur lamlik na nintur rukchur malak lamlik di jirchik yana. Tobdag nintur kab huamjur rukchur taji jimtan vzhig yu jing rukchur shayi ji rukchur di nilin chogni ji tabki khidabzi di. Shug zhen dirin tsammi bir rukchur ji ingan rupgiwi rewab dun machu. Dertar shi zi lamlik di maagzi jirnyum jangzhig sadun dang galwari di. Jodun di nang di chomiyin zamtan ji sadun gzir zung di ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཅཅམ ཅི ཐམ་བབ དང ཐན ཤིང ཅི ཚོགས རང ལག ཅི ཤོག ཁང རིན ཐང དབ དང ཡང ཐན བི མམང ཅམ ཁང གི ཚོམར རྒྱབ ཅུར ཤི པར དེ རེ ད དարի གི ཅམ སལ མེལུང ཤི བི ལེ ཚན ནང དེ ནམ པ ཚུ ཉལམ དེ ཅཅམ གི ཅེན ཁི ཁསམ ངོ ཅུ ལེ ནར ལེ དེ དག རེ རེ ན ཅུམར ནལ ཕོག ཚེ ཅོ་གི མ་རན མ་བཞིན ན ཅུག གམ ཤི པ དང ཁེན་ཅན པ མེ་ཅེ མང་ཤལ དེཁ ཁི ཁནུར ཅན་ཅན པ ཁ་དང ཁལ ཤི ཅུག གམ ཤི པ ཟན དང ཝ ཉིན ཐུར ཤི ཅི ཅོ་ག ཧོན མ དེ རང ཅིམ ནི ལོ ང ལ གུར མ སོང ན ཅུག གམ ཤི པ སུག ཅི ཅ་ཅམ ག ཅིན ཁིན དར ནམ ཅོ ཁེ དང ཅ་རི དལེ ན པ ཅུ ཉལམ ཏི ཤི པ ཡན དེ ན དང དེ ཅུ ཅང གི དེརང གི ཅམ ཁསལ མེ ལུང ཤི བི ལེ ཅན ཏོང ཅམ དེ ཉོ གི བཞུང ལེ ཅན དེ ཅུམ ཅག པ དང ཉན ཅུམ པ ཅེ དང དོ རྒྱེ དང ཅུམ ཅང གན ཁུར དོ ཐར ཡན ལེ་སན དེ ཅིག ཡོང ཁུང ཡན ཚུར ངོན ཝ ཡིག སན ཅིར ཚག པར ཡན དེ ན ཐང ཅིམ ལེ ཅན ང ཚོ ཡང ཅན ཅ ཡོང ཅ ཁིབ དེ ལེ

우중 리릭 럭자 로블랑 쇼식 찬자 로블랑가 게르겐 시모 존바당 삼투 진판 차슨당 디드 징이 쪽비 인간 크와 니통 년가 루 롱쿠르지아 우중 제준 찬현 톰칸지 엠비 양만 준지 삼투 징이 럭자 당 쇼식 지 아름나 홍국 당 춘슨 심직 리카시 지오 바당 콩기 디엡진 초타 칸다 리카시 바당 조라 땅 샹능다 도십시 반조가 요비 탄참스 지츠빈 차릭 심직 바시겐라 히데만나 수중 신관식 장자 콩기 디랍사르위 찬찰 홉수 레톤비 토미 삼든 땅 간체 착다 거신시 토미 삼든 람튼 나조미르시 잉비 삼 토르 자와탄 부즈 아니 또 안알르 스촨 싱리 홉신닌 토마타비 양만 준지 རྒྱལ ནུབ ཐོན ཞེ ཆེན པོ ཤེ དེ མན ཧ ནང རིན ཅེ འབོ ཁ དང ལེན ཧར ཐག ཤེ དེ ཝ ཟུང སུ ཐོན སམ ཐུར ལེ མ ཐག པེ སྐབ སུ ཐོ ཤིང ཅང ལ སོ ལུང གོམ པའི ཁོར ཡིག དང དཀའ ཚག ཤེ བའི ཚུས ཤར ཆེན ཅེ ངང གི ཁོང ལ ཤེ རྒྱུ ཅེ སམ ལོ ཡང ཁོར ཉུང ཡོ དེ སམ པའི ལོ རྡེ ཁོར ལང སྐབ ཡང མན ཅུན ཅི རྐབ དེ དེ སློབ ཅན རོ སི ལམ ཐེབ ཤག ལེ མེ པེ ཤེ ལན རོ ཐང རི ལམ་དང ཏོ་ཀིན དམ་བོ་ཀི ཁང་ཅིན དེ་ཅི་ གོ་ཅིན ཟོ ཁ་ཚག་ཤི་ཏར ཆེ་ནང ཁོང་གིན དན་ཅུ་ཅི་ གོ་མ་ཏབ པོ་ཚམ་ཏན་ནིན ཟོ་ཉང་མེ ལེ་ཏོ་ད ཁོང་གིན ཧ་བཞིས ཇུན་ཤན ལོབ་ཤིན་ཅི་ ཧིར་མ་པ་དང བམ་རན་བི ལོམ་ནི་ལང་པ་མ་ས སེམ་ནི་ཡོ་གུ སམ་ཐུ ཆེ་དང་ཅིང་ཡི་ ཆ་རབ ཐོང་ཁོང་ཅི་ ཞིམ་ཞིག་ལ་ཟག་པ་ཟ ལོ་མང་ཚན་ཤིབ་ཅི་ ཚུ་ཤིབ་ཆུ ཁོང་གི སམ་ཐུ་རན་ཐང་ དེ་བི ཧིར་ཏོ་ཏ་པ་དེ ས་ཆན་དེ ན ཆེ་ཏེ པ་པི རང་ཤུང ཅིང་ཡི་ ཆ་རམ བཅི་ རིག་ཅི་ ཝང་ཟུ དར་ཏན ཐང་ཤིང མུས་ ཁོ་རི་ ཆོ་ནི ཐམན དང ཕན་སམ ཚོགས་པི ཅིང་ཡི་ ཆ་རབ་ཅི་ སུན་ཅི་ ཐོང་ཁོང་ ཏན་བེ ཚ་རིག་ ཞིམ་ཅིག་ རན་ཐང་ ན བཞ་ག་བ་ ཤིག་ར ངེ་ཤི་ སམུ་དི ཁོང་གི སམ་ཐུ ཚན་ཤིབ་ལ ཅང་པི གཱ་ཤིན་ རབ་ཏ་པེ་བ་ དང ཝུ་ཟུང་ས ཟི་ཅིག་དིན ཚན་ཤིབ་ ཏོབ་ཁལ་ཏེ་ནི ཐན་ཚན་ པེ་ཅི་ལ ཐན་ཅིན་ ཟོར་བི སེམ་ཐག་ཅང་ ཟ་པ་ཟ ཚན་ཚ་ ཐབ་ཤུག་ ཨམུས་ ཚིག་སིན་ཅན ཨམང་ཅི་ ཚོར ཐན་ཅིན ལེགས་པར་ཟར ཇལོ་ནི་ཏོང ཉེར་ཤིག་ལུར ཡང་མན་ཅུན་ཅི་ ཧེ་ཚ་དེ སམ་ཐུ ཅིན་པན་ཆ་སིན་དང དེ་དེ་ཅིང་ཡི་ ཚོ་པ་ཅིག་དེ མ་གེར་ཅིམ བ་ཐབ་ཤི་པ་ནི་ ཚོ་པི་ང་གྲུ་ལ་ཤོག་དེ སམ་ཐུ ཅིང་ཡི་ ཆ་རབ་ཅན ཚན་ཤི་པར་ག་ན་ཅི་ཤོག་སི ལགདང་ཨ་ཅེ་དེ སམ་ཆ་པར་ནན་ཅུ་ཤི་ཡོ ཚན་ཤིབ་ཅི་ ལང་ཝན་ན སམ་ཚུ་ལི་ཁ་ཚག་ཤི་བ་ཡོ་སིན ཚུ་ཏིམ་ཕན་ཟི་ ཝོ་ཟུང་ཤི་ནི་ཐ་རང་ཁ་ཁ་མ་ཏོ་ཅིན་ཅིན་ཤི་གེ་པེ ཁ་ཁ་མ་ཅི་དེ་ཅིན་ལི་ར་དབ་ཧསམ་ཅི་མང་ཨ་ཏ་ཅིག་ཤི་ནང ལང་ཝར་སེ་ཏུན་ཅིན་ཁ་རཞིན་ཚུ་ཏིམ་ཕན་ཟི་ཅི་པ་ནི་ཤ་ཁ་ཡོ ཤི་རུ་ད་མ་ཧུ་ཡ་དལིན་ཤི་ཁ་བཅིན་ཁ་ཚག་ཤི་ཤིང་ལ་ཏི་གདང་འཇེར་དོག་ཤི་བ་ནམ་ཤི་ ཆང་ལམ་ ཏོ་མོ་སོ་ཇོར་ཅུ་ཤི་ཐང་རི་ཚོ་གམ་མང་ཏག་ཤི་ཆ་ཅི་ཡོ ཚན་ཤིབ་ལ་གན་དལ་ཏོང་རང་ མ་ངི་ཅིན་གན་ལིན་དང་ ལེ་ཏང་ཟིག་ཏིན་ ཇམ་རི་ཡ་ཟན་འཇིར་སོ་ཅི་ཁ་ན་ཅི་ཐོ་ཐ་བར་སམ་ད་ཚོ་པི་པེ་ཅི་ལ་ཁ་ང་ཆ་ཅི་ཡོ ཡང་མན་ཅུན་ཅི་ནེ་ཐ་པི་ཚོ་པི་ཁ་ང་ཐ་ཏག་ཨ་དོང་གི་སི་དེ ཏེ་ཏག་རི་རི་ཟིན་གག་ཇུ་ཤི་ནི་མ་ཧུ་ཡ་དར་བ་ཤི་པར་ཝུ་ཟུང་ཅི་ས་ས་ཁང་སར་ཅུ་ཡོ ལོ ཁ་ཁི་རང་ སམ་ཐུ་ཆ་སན་རིག་ཅི་མ་ཧུ་ཡ་བམ་ཆ་ཁ་ཁི་སག་དེ ཚན་ཤིབ་གག་ཇུ་ལ་མང་ཟི་ཧ་ཏམ་པོ་དང་ནི་ཚན་ཤིབ་ཅི་ཇམ་རི་མང་ཏག་ཤི་དུན་ཆུ་ལ་ནམ་ཧན་ཤོང་དེ་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་ཐུབ་ཡོ ཝུ་ཟུང་ན་རང་ཅེ་ཅི་ཇོག་ལེ་ཏེན་ཟི་གསིན་ཤི་ཡིན་ཡང་ཐོ་ཤིང་ཅང་ལ་སོ་ལུང་ཧ་གོམ་པི་ཨ་མིག་ས་ཁོ་རི་གི་ཤོག་ཤག་ཅི་རམ་ནན་ཧོང་ཁོག་ཚུན་ཟིན་ཐ་ཇན་ལུང་ཇག་པོ་ཆ་ནི་དེ
Anyang tsapa sarji nyumjik lamsu jie shimjik ta simni mongpo tong yo. Jamna tang, Afirki pagna, gehe shiwi sharam suk shokshak jie nayam shiti lamgde. Tsukbe losi shikdim jie zunshib tang tsurta yangyang shiba jie. Natik tang, bacha, zhantin shimbo si jie shibshia jie tsuti manziya gamshung jara nga shibbe shiba tang. Tigo cangwi shibshia lakza mongpo shikdim ne.
ཁསི ནར ཤེ ལག ཚ མེ པའི སྟོང ཤ ཁང དེ སམ ཐུ ཤི སོག གི རིམ གོག དང ཤིན རོག པའི སོ ཚག ཅི བདེན ཤིག རྟན དུ གཏོང བར ཚན ཚ ཅི མཛང རིག ཤིག བྲན ཡོ སོ མེ འཛབ ཁྲི སློབ དོན ལེགས པར ཤི མ ཤུང ཤི ད མན ཧ དམ ཅང ཚན ཤིབ ལ ཇོ ཨ དང ཤབ ཤི ཡང མན ཇུན ཅི མན ཧ སོ ཅུང ཤ ཅི དེ ཚན ཤིབ ལེ ལག པའི ཕུ ཅི དོན ཧ དམ པའི ཤ ཤིག ཅིག ལ ངན ཚན ཤི ཅི ཡོ ལོབཆི ཅི ཐབས དང པོར ཁོང གི སམ ཐུ ཤིང ཇོག ཐོན ལེ ཅི དོང ཡི ལ དམ པོར ཨམག དེ ལོམ ཚན ཅི ནང དོན ཕན སམ ཅི སོག སུ དང ནས རིག པའི གཞུང ལུགས ཅི ཤེས ཤ དང གཞིམ ཅི གིན ཁོ ཉམ རྒྱི གཏང སབ ཤེས དེ ཟམ ནན ཅི ལོམ ཉིར ནམ རྒྱི ལ བལྟེ ནས མི སྣ སོ ཅུང གི གཞི རྩ གཏན དུ བཏང བ དང སེམ ནི ཡོ གི ཡིན དག གི ཤིང ཇོག ཤེས དམ མི སྣ ཅེ སང ཤེས ཡོ ལོམ ཚ ལོང དང གཞོན ཐང ཕེ བར རམ དག ཤ ཆུ ཡང་མན ཅུན ཅི རིག ཟུང པེ རི དང ལག ལིན ཅི ལེར ཏག ཧར ཏག ཅན པ དང ཇེ ནམ ཅན ཅི ཚན ཤིབ ཉན ཤེ དང རིག ཟུང འགྲོ ལང ལམ སུ ཛིག པ མ སུ ལེར ཅི རིག ཤི ཁུ ཅན ལོབ ཆེ དང ཛབ ཆེ ལ དན ཅང པ དང ཕ ཤུང ལོ མ ཝུ ཟུང ཤི ཡི ཐོ ལུབ དང ཁེ ལི སུ སབ ཟུང ཤི པ རང ཡོ ལོ མ རང ཁོང གི ཚོ པི ཧེ ཆ དེ སང ནེ དེ གི ཤང ཇོག ཚན ཤིབ ཧི དམ ན སམ ཤི ལག ཙམ སོ ཅུང ཤི ཤིང ལོ མ དེ དག ཆུ ཁག ཤིག ཇིམ ཤིང ལི ལག ཚ ལེགས ནས བཞི ཚག པ དང ཁག ཤིག གི ཚན རིག ཤིམ ཞིག གི ཐབ ས དང པོ དན སྲུང ཤེས པ ཁག ཤིག གི སློབ གྲ ར དད དེ སློབ མ ཅུང ཨ ཅི ཤི ནས ཝུ ཟུང ཅི ཤིང ཇོག ཤ ཟག ཕེ ཅི ཅི ཀ ཏིན ཏ ཝར ཅིར ཡོ པ ཟ ང ལ ད མ དོང གི སི ཐོ མི སམ དེན ཏག ཟིན ར དང དང ཐོག སམ ཐུར ལེབ ཀབ ཅི ཤ དོ ཅ ཅི ནེབ ནེ ཐབ ས དང པོ ལི ལ ཇུ ཡ དང ཚུ ཏན ཏ ཤིམ པི ཝ ཡང མན ཇུན ཅི ཚན ཤིབ ལ དེ ནི སམ ཐུ སག ཞི ཆིན པར ཞི ཚག དེ ཟུ ཝ ལུ ཡེ ཟུ ནི ཧི དམ པ དེ མ ཅང ནི དན སུང དང བན བོང ལི ཚན ཚ ལོབ སུ ལེ དོན བིན ཐམ མན ཅི ཟུ གང ཟུང སམ ཐུ ཚོར ཤི ཡོ

ཁོང་ལ་ཡ་ལ་ཧེང་གེ་ནས་སེན་ཆུ་བེ་ལུ་ཤེ་དེ་ཚེ་དེ་ཡིན་པ་ན་མང་ཆུ་ནས་ཐར་བ་ཤེ་ཡིན་པ་ཐ་དེ་ཅིན་ཆུ་ཆུ་ལ་ནས་དང་ཙམ་ན་བ་དང་ཙི་ལ་ནས་དོན་ལེན་ནམ་ཅི་རེ་ཤ་ཤ་མ་ལ་ཡ་ལ་ཧེང་གེ་གེ་ཁོ་གེ་རོ་ཚོ་གེ་ཇོ་དོ་ནམ་པེ་ཧོར་གུ་ཤེ་དེ་སེན་ན་གེ་ཤ་ལུ་ཤེ་དེ་ཚེ་ཐན་དང་ཉི་གེ་ཁོ་གེ་